tak tak dhum maki ta dhum kiri tak tak kat tak thun tita kat tak nak nak dheri kiri tak dhum kiri dheri kiri nak dheri kiri an dhan na dheri ta dheri kiri tak dhan na dha dheri kiri tak dhan na dha dheri kiri tak dhan na dha kiri nak dheri kiri kiri nak dheri dha nak dheri dha nak dheri dha dheri kiri kiri dha dheri kiri nak dheri kiri tak dha kat dha Tigger, Tirigiri tikiri tikiri tikiri tikiri tikiri tikiri tikiri tikiri tikiri tikiri tikiri tikiri tikiri tikiri tikiri tikiri tikiri tikiri tikiri tikiri tikiri tikiri tikiri tikiri tikiri tikiri tikiri tikiri tikiri tikiri tikiri tikiri tikiri tikiri tikiri tikiri tikiri tikiri tikiri tikiri tikiri tikiri tikiri tikiri tikiri tikiri tikiri tikiri tikiri tikiri tikiri tikiri tikiri tikiri tikiri tikiri tikiri tikiri tikiri tikiri tikiri tikiri tikiri tikiri tikiri tikiri tikiri tikiri tikiri tikiri tikiri tikiri tikiri tikiri tikiri tikiri tikiri tikiri tikiri tikiri tikiri tikiri tikiri tikiri tikiri tikiri tikiri tikiri tikiri tikiri tikiri tikiri tikiri tikiri tik